0: بی بی سی دریچه به سوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد.
0: در این چشم دو از بی بی سی، حملات پهپادی حکومت طالبان بر مراکز داعش در پاکستان. اسلام آباد هر گونه حمله را رد کرد.
2: ممکن است تلاشای پاکستان مبنی بر عملیات نظامی از قبل گسترده تر هم شود.
0: اما طالبان چه پهپادهایی در اختیار دارند؟
3: پهپادهای دیگه که انتحاری است، بردش از 150 تا 400 کیلومتر است، توسط جی پی آر اس کار میکنه.
0: پس از یک روز خونین، حزب الله و اسرائیل بر سر یک آتش بس توافق کردند.
4: ظاهرا قطر آمریکا پیام ها رو رسوندن به ایران، ایرانم با حزب الله صحبت کرده و آمریکا هم مستقیما با اسرائیل در ارتباط بوده.
0: و هم محاکمه 7 مرد افغان متهم به سوء استفاده جنسی از کودکان در بریتانیا.
5: من علی حسینی از مقابل دادگاه جزئیات بیشتری را برای شما گزارش خواهم داد.
0: سلام، با چشم دو از بی بی سی خوش آمدید. من خلیل نوری هستم. شما می توانید این برنامه را همزمان با پخش در رادیو و فیسبوک و یوتیوب بی بی سی دری روی ماهواره 100 نیز ببینید و بشنوید. وزارت دفاع حکومت طالبان در افغانستان گفتند نیروهای هوایی این کشور حملات شبانه ای را با آنچه پناهگاه های داعش در پاکستان خوانده انجام داده است. این وزارت در پست در اکس نوشته که در این حملات اهداف را در بلوچستان و خیبر پشتونخوا که برای حملات از آن سوی مرز استفاده می شدند هدف قرار دادند. پاکستان وقوع حمله به خاک این کشور را رد کرده است. از زمان شروع تنش‌ها میان این دو کشور در ماه فوریه صدها نفر کشته شدند. هر دو کشور یکدیگر را به پناه دادن به گروه‌های تندرو متهم می کنند و هر دو این اتهامات را رد. جزئیات در گزارش یمابارز از کابل.
6: بر اساس اعلامیه وزارت دفاعی حکومت طالبان که در صفحه اکس منتشر کرده، در طی این حملات پهباد یا درون مراکز در مناطق گلستان و چاغی ایالت بلوچستان و در منطقه قنبرخیل و رگزه ایجنسی در خیبر پختونخوا هدف قرار گرفتند. وزارت دفاع ادعا کرده اهداف در گلستان و چاغی مراکز مشترک داعش خراسان و برخی دیگری از عناصر دشمن بود. اعلامیه می افزاید در منطقه قنبرخیل مربوط به ورگزه جنسی در خیبر پختونخوا هم یک مرکز وابسته به شاخه خراسان داعش که برخی از رهبران کلیدی این گروه به آن رفت و آمد داشتند مورد حمله قرار گرفت. در مورد تلفات ناشی از این حملات درون یا پهپاد چیزی گفته نشده، اما وزارت دفاع حکومت طالبان مدعی است که در این عملیات اهداف مهم و از پیش تعیین شده با موفقیت هدف قرار گرفتند. حکومت طالبان همچنان مدعی شده است که از این مراکز با همکاری برخی حلقات استخباراتی برای طراحی و سازماندهی حملات بر ضد افغانستان استفاده می شد. وزارت اطلاعات پاکستان تایید کرده که شماری از پهپادها یا درون در حریم هوایی پاکستان تشخیص و سرنگون شدند. اما ادعای حکومت طالبان مبنی بر حضور گروه داعش در پاکستان را رد کرده است. حکومت طالبان هشدار می‌دهد که پس از این هیچ گونه تهدید بر ضد امنیت و ثبات افغانستان را تحمل نخواهد کرد و هر گونه تهدید را خنثی می‌کند. مرصاد صفحه اینترنتی نزدیک به حکومت طالبان که خبرهای مربوط به داعش را پوشش می‌دهد گفته است مرکزی که در خیبر پختونخوا هدف قرار گرفته برای جلب و جذب افراد، طرح‌ریزی حملات و آموزش جنگجویان داعش استفاده می‌شد. یمابارز، بی بی سی، کابل.
0: همان گونه که در گزارش یمابارز از کابل شنیدیم، حکومت مرکزی پاکستان حملات هوایی وزارت دفاع حکومت طالبان در ایالت‌های خیبر پشتونخوا و بلوچستان و همچنین حضور داعش در خاک این کشور را رد کرده است. وزارت اطلاعات و نشرات

0: پاکستان گفته یک پهپاد ساده‌ای که در منطقه شینکود در خیبر پشتونخوا وارد حریم هوایی پاکستان شده بود شناسایی و رهگیری شده است. با این حال مقام‌های محلی در بلوچستان و منابع غیر دولتی در هر دو ایالت این حملات را تایید کردند. سید انور گزارش می‌دهد.
1: ساعت پس از اعلام وزارت دفاع حکومت طالبان در مورد هدف قرار دادن آنچه مراکز شاخه خراسان گروه داعش در ایالتهای خیبر پختونخوا و بلوچستان خوانده شد، وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان واکنش نشان داده و این اظهارات را رد کرده است. در بیانیه این وزارت اما گفته شده که یک پهپاد ساده از حکومت طالبان در نزدیکی منطقه شینکو در ایالت خیبر پختونخوا وارد حریم هوایی پاکستان شده بود که بلافاصله توسط سیستم دافع هوا شناسایی و منهدم شده است. مقامات پاکستانی تصویری از این پهپاد را نیز منتشر کردند. اما اظهارات یک مقام محلی در بلوچستان و منابع محلی در ایالتهای خیبر پختونخوا و بلوچستان حکایت دیگری دارند. منصور مسکی، ولسوال قلعه عبدالله خان بلوچستان در گفتگو با رسانه های محلی وقوع حملات پهپادی را تایید کرده که به گفته او یک گودام را زده است.
2: یک گودام در نزدیکی یک خانه هدف قرار گرفته و در آتش سوزی سوخته است. با کسی تلفات وارد نشده. مشخص نیست هدف چی بوده، اما دو حمله رخ داده است.
1: همزمان دو منبع غیر دولتی در منطقه قبایلی خیبر پختونخوا و بلوچستان نیز حمله پهپادی به اهداف در منطقه قنبرخیل در اورکزی و قلعه عبدالله در بلوچستان را تایید کردند. یک منبع در بلوچستان گفته اطلاعات در مورد زخم شدن دست کم یک نفر گزارش شده است. مقام ها در اسلام آباد حکومت طالبان در افغانستان را به پناه دادن به شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان TTP که به پاکستان حمله می کنند متهم می کند. اتهامی که کابل آن را رد می کند. کابل هم هر از گاهی ادعا می کند که حلقات استخباراتی در پاکستان با داعش همکاری دارند و به آنها پناهگاه دادند. همزمان ادعاهایی وجود دارد که رد پای مخالفان مسلح طالبان غیر از داعش نیز اخیراً در پاکستان دیده شده است. چیزی که وزارت دفاع طالبان در اعلامیه خود تلویحاً به آن تحت عنوان عناصر دیگری که تهدید پنداشته می شوند اشاره کرده است. طاهر خان خبرنگار آزاد در اسلام آباد در مورد رد پای مخالفان تازه طالبان در آن کشور چنین میگوید.
3: در محلی که حمله شده یک بزرگ قومی محلی به نام فیض‌الله خان خودش هم پذیرفته که مهمانخانه‌اش هدف حمله قرار گرفته است. در مورد او در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های وجود دارد و معلوماتی که خودم گرد آوردم یک نظری در مورد او هست که در مهمانخانه‌اش افرادی رفت آمد داشتند که در زمان جمهوریت در افغانستان نظامی بودند. ممکن است طالبان نیز این اطلاعات را داشتند و به همین منظور حمله کردند و گفتند داعش هدف بوده است.
1: منابع رسمی حکومت پاکستان در این مورد چیزی نگفتند. روابط بین اسلام آباد و کابل ماهاست که به شدت پرتنش بوده و در نتیجه درگیری های مرزی بین دو کشور و حملات هوایی پاکستان صدها نفر عمدتاً غیر نظامیان در افغانستان کشته شدند.
0: سید انور گزارش می داد. اما حکومت طالبان در افغانستان به چه نوع پهپادهایی دسترسی دارد؟ این پهپادها چه قابلیت‌هایی دارند و در کجا ساخته می‌شوند؟ این پرسش‌ها را با همکارم مأمون درونی که گزارش تحقیقی مفصل در این باره برای وبسایت‌های BBC دری و پشتو نوشته مطرح کردم.
4: دو نوع پهپادها در اختیار طالبان هست. یکی درون هست که ساحه دور کنترل میشه و البته بورد این پهپادها خیلی کم است و حدود 20 یا 30 کیلومتر است، ولی پهپادهای دیگه که انتحاری است بردش از 150 تا 400 کیلومتر است. توسط GPRS کار میکنه که شما میتونید برای زو هدف تعیین کنین و به شکل خودکار وقتی که به هدف میرسه انتحار میکنه یا منفجر میشه.
0: در حمله اخیر از کدام استفاده شده؟
4: تصاویری که ما دیدیم و را ورفای کردیم از زمان پهپادهای استفاده از زمان درون های استفاده کرده که در ماه مارچ امسال در حمله بر پاکستان از او کار گرفته شده بود.
0: این پهپادها چی قابلیت ها و ظرفیت های داره؟
4: تا حال که ما با بعض کارشناسا در این مورد صحبت کردیم و پرزه های این درون که ما بررسی کردیم نشون میده که از 5 تا 10 کیلوگرم مواد انفجاری انتقال داده میتونه. این میدونه که مختصات جغرافیایی یا همو کوردینیت

0: تعيين كنا و ولازمو هدف بشكل خودکار یا اتوماتیک منفجر شوه. برخی از کارشناسا به ما گفتن که این هوا پیما ها بدون سنشین بسته به وزن سرجنگی میتونه هدف قرار بده و حدود از 150 تا 400 کیلومتر میتونه که ای پرواز بکنه و هدف حمله بکنه.
1: ای پهپادها در کجا تولید میشه یا عملا وارد میشه به افغانستان؟
0: پهپادهایی که طالبان تا حال استفاده کردن خیلی شباهت زیاده با پهپادهای به نام دلی که در یک شرکت فناوری تیترای در ترکیه ساخته میشه، مشابه از او است. ولی با کارشناسایی که ما صحبت کردیم و ویدیوها را در اختیار از آن گذاشتیم و آنها گفتن که این پهپادها یا این درون ها میتونن که در داخل افغانستان هم ساخته شو، بخاطر که خیلی پرزه های ابتدایی است که از او میتونه آدم بگه که بعضی موتورهای تک سلندری است، بنزینی و یا هم سیستم های جی پی آر اس و چرخ های استفاده شده. این تمامش در بازارهای منطقه بخصوص کارشناسا گفتن که ممکن این پرزه ها از چین وارد شده باشه. ولی چیزی که اینجا مشخص است که طلبا با چین کدام قرارداد رسمی نداره، ممکن به شکل انفرادی ای پرزه ها وارد افغانستان شده باشه. و همچنین ای کارشناسا با بی بی سی گفتن که این نوع درون هایی که طلبا ساختن حدود $700 که تقریبا 45,000 افغانی است اما ازینش باشه، دو نوع درون ها هست که یکیش توسط تیل یا سوخت مایع پرواز میکنه و نوع دیگه ایش هم هست که با بطری های لیتیم پرواز میکنه. که این نوع درون هایی که با بطری های لیتیم استفاده کار میکنه این برد خیلی دور داره، به همین دلیل است که ممکن تا حال طالبان نتونستن که از بطری های لیتیم استفاده کنه و طوری که در عکس ها نشان داده میشه از ماشین های بنزینی یا تیلی استفاده کردن. و همچنان یک ویژگی این درون هایی است که از دید راداری پنهان میمونه، به دلیل اینکه اندازه کوچک است یا وزنش کوچک است، همچنان در ارتفاع پایین پرواز میکنه و همچنان بدنی از این درون که است از فایبر ساخته شده، به همین دلیل است که از چشم رادار هم پنهان میمونه.
1: صحبت بود با مأمون درونی، خبرنگار بی بی سی در لندن. قندیل عباس، استاد دانشگاه قاعده اعظم در اسلام آباد و آگاه مسائل پاکستان، میگوید که این حملات که پاکستان آن را نقض حریم هوایی اش خوانده، تنش در روابط میان حکومت طالبان و پاکستان را تشدید خواهد کرد. از آقای عباس ابتدا درباره وسعت حضور داعش و فعالیت داعش شاخه خراسان پرسیدیم.
2: ببینید، این فقط میتونه ادعا یا تبلیغات باشه، چون در خاک پاکستان اولین که چون این پایگاهی وجود نداره. اگر وجود داشته باشه با رژیم طالبان میتونه اطلاعات مبنی بر چون این مراکز در خاک پاکستان رو با نهادهای بین المللی مشترک بسازه، همونطور که پاکستان این کار رو کرده.
1: یعنی میگین که داعش در پاکستان نیست یا هست؟
2: اصلا فکر نمی کنم، چون اگر به طور رسمی هیچ پایگاهی در خاک پاکستان وجود داشته باشه، فکر نمی کنم که نیروهای نظامی پاکستان در این زمینه تساهلی داشته باشن، چون اینا هر گروه افراطی که در خاک پاکستان باشه، چه گروه های پاکستانی یا خارجی، اینا رو فوری مورد هدف قرار میدن.
1: پایگاه رسمی یعنی چی؟ منظورتان چی است؟ چون اینا که گروه های شورشی هستن، اینا نمیتونن پایگاه رسمی و علنی داشته باشن. بارها حملات در پاکستان اتفاق افتید که داعش مسئولیت گرفت، افراد داعش در پاکستان بازداشت شد، مثل عبدالله اعظام. شاید کسای دیگه هم باشه.
2: حالا ممکن است در برخی از مناطق مشترک پاکستان و افغانستان، یعنی در مرز افغانستان، چنین گروه ها حضور داشته باشند که از دیدگاه پاکستان این گروه های افراطی تحت حمایت رژیم طالبان قرار دارند و در این زمینه به دلیل اشتراکی که پاکستان با سازمان ملل داشته، بیش از 20 گروه مورد تایید سازمان ملل هم است که در خاک افغانستان حضور دارند. چه گروه های جدای طلب بلوچ و چه گروه های تحت حمایت طالبان در خیبر پختونخوا، اینا ممکن است برخی از اعضای پاکستانی رو در بین خود داشته باشند.

0: عملیات رو انجام بدن، چون میدونیم که عملیات گسترده پاکستان در چند سال اخیر به اسم راه راست و ضرب عز و همین الان یه عملیات الان در جریان است، اینا رو از بین بردن. ولی هر وقت این عملیات صورت میگیره گاهی متوجه میشن که 40-50% از اتباع افغانستان هم در بین اینا حضور دارن و در بسیاری از موارد وقتی اینا عملیات تروریستی در خاک پاکستان انجام میدن، در برخی مناطق مرزی اینا سیم خاردان رو از بین بردن و به طور رسمی در برخی ویدیوها دیده شده که اعضای رژیم طالبان این سیم خاردان رو از بین بردن و همین مناطق رو به عنوان تحصیل برای این گروه ها ایجاد کرد.
1: و حالا واکنش پاکستان به حمله پنجشنبه شب چی خواهد بود؟
0: پاکستان هیچ چاره‌ای به جز مقابله به مثل رو نداره، چون میدونید که پاکستان حوصله‌اش به سر اومده، از قبل هم اعلام کرده و پاکستان گفته اتلاش‌های مسالمت‌آمیز ما به نتیجه نرسیده و هر وقت طالبان چنین اقدامات رو انجام بدن مقابله به مثل خواهد شد.
1: یعنی روابط پرتنش‌تر خواهد شد.
0: بله دقیقا همینطوره و ممکن است تلاشای پاکستان مبنی بر عملیات نظامی از قبل گسترده تر هم شود.
1: مصاحبه بود با قندیل عباس، استاد دانشگاه در پاکستان. اینجا لندن است و شما شنونده و بیننده چشم دو از بی بی سی هستید. یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که حزب الله و اسرائیل بر سر یک آتش بس توافق کردند. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفته است که آمریکا و قطر با کمک ایران این توافق را تنظیم کردند. این مقام گفته که پس از تبادل آتش در اوایل روز جمعه، اسرائیل و حزب الله اکنون در وضعیت آتش بس قرار دارند. در پی کشته شدن دست کم 8 نفر در حملات اسرائیل به لبنان در بامداد جمعه، رئیس جمهوری این کشور آن را محکوم کرد و گفت این کشتار و ویرانی تشدید خطرناک تنش هاست. ژیارگل از تل آویو در این مورد توضیح می دهد.
2: چندین خبرگزاری معتبر از جمله AP و رویترز و همچنین روزنامه‌های اینجا داخل به نقل از مقامات آمریکایی گفتند با میانجی آمریکا، قطر و همچنین ایران توانستند حزب الله و اسرائیل رو قانع کنند که با یک توافق جدید، با یک آتش بس جدید موافقت کنند. همونجوری که گفتی در 24 ساعت گذشته شاهد حملات خونینی از دو طرف بودیم. 18 نفر در حملات اسرائیل علیه لبنان مواضع حزب در جنوب لبنان کشته شدند. همزمان هم یک واحد اسرائیل توسط پهپاد حزب الله هدف قرار گرفت و 4 سرباز اسرائیلی کشته شدند که یکی از اونها فرمانده یکی از گردانهای زرهی اسرائیل بود. به هر حال این حمله هم اینجا هم عکس العمل‌های زیادی داشتیم. یکی از وزیران تونرو ایتامید بن گویر گفته که باید لبنان رو به آتش کشید. البته خب قبلا هم آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود علارغم فشارهایی که آقای ترامپ و آمریکا به اسرائیل آورده که حملات به لبنان و حزب الله رو متوقف کنه، گفته نیروهای این کشور در جنوب لبنان خواهند ماند و در یک منطقه حائل 10 کیلومتری اونجا مستقر خواهند شد. به قول چیزی که چی دفتر نخست وزیری گفته برای تأمین امنیت ساکنان مناطق شمالی اسرائیل این ضروری است. اما خب اگه این آتش بسی خبرش اومده، قطعا این خبری به نظر میاد ظاهرا قطر، آمریکا با میانجی ایران پیام‌های اسرائیل رو از به هر حال قطری‌ها پیام‌ها رو رسوندن به ایران، ایران هم با حزب الله صحبت کرده و آمریکا هم مستقیما با اسرائیل در ارتباط بوده. ما می‌دونیم تلاش‌های زیادی شده برای اینکه از طرف آمریکایی‌ها اسرائیل حملاتش رو به حزب الله قطع بکنه و تا شرایطی به وجود بیا که ایران دوباره به مذاکرات برگرده.
1: ژیارگل بود، خبرنگار اعزامی بی بی سی به تل آویو. پیشتر وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که نشست برنامه ریزی شده میان آمریکا و ایران که قرار بود جمعه برگزار شود لغو شده. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که کاخ سفید از لغو سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا خبر داد. این گفتگوها قرار بود نقطه آغازین مهلت 60 روزه برای مذاکرات هسته‌ای بر اساس تفاهم‌نامه اخیر دو کشور باشد. سعدی تجلی گزارش می‌دهد.
3: لغو این نشست تنها یک روز پس از امضای تفاهم نامه و در پی درخواست تهران برای مشاهده نشانه های اجرای توافق از سوی واشنگتن صورت گرفته است. تفاهم نامه بین آمریکا و ایران که به صورت آنلاین به امضای رؤسای جمهوری ایران و آمریکا رسیده، با هدف پایان دادن به درگیری ها، بازگشایی تنگه هرمز و آغاز یک دوره 60 روزه مذاکره درباره مسائل گسترده تر از جمله برنامه هسته‌ای ایران تنظیم شده است.

0: این تفاهم‌نامه قرار بود به درگیری‌ها در لبنان هم پایان دهد. گزارش‌های غیر رسمی وجود دارد که در پی ادامه حملات اسرائیل به لبنان، هیئت ایرانی از اشتراک در مذاکرات سوئیس انصراف داده است. این در حالی است که اختلاف نظر میان آمریکا و اسرائیل بر سر توقف حملات به موازی حزب الله در جنوب لبنان نیز بالا گرفته است. جدی وانس، معاون اول ریاست جمهوری آمریکا، از انتقاد اعضای کابینه نتانیاهو از دونالد ترامپ ابراز ناراحتی کرد و گفت:
1: این مسئله واقعا مرا ناراحت می‌کند، این که برخی افراد در کابینه نتانیاهو به صورت علنی به این توافق حمله کردند و در بعضی موارد به خود شخص رئیس جمهور حمله کردند. فکر می‌کنم پیام من برای آنها دو بخش دارد. اول این که دونالد ترامپ تنها رئیس دولت در سراسر دنیا است که در این مقطع زمانی نسبت به کشور اسرائیل همدردی و حمایت دارد. و پیام دوم که برای این افراد در کابینه نتانیاهو دارم این است که در 3 ماه گذشته 2/3 تسلیحات دفاعی که از کشور شما محافظت کردند توسط مالیات آمریکایی ها ساخته شده است. مشکل اسرائیل مشکل دونالد ترامپ نیست.
0: در واکنش به این اظهارات ونس، ایتامار بنگویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل گفت: هر کس از ما حمایت کند سود میبرد و هر کس به ما پشت کند زیان خواهد برد. دونالد ترامپ گفته انتظار دارد آتش بس در همه جبهه ها از جمله لبنان رعایت شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همچنین رئیس هیئت ایران در مذاکرات با آمریکا در واکنش به پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای در اکس نوشته که از سوی رهبر موظف به پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم شده و گوش به فرمان اوست. پیشتر رسانه‌های ایران گزارش دادند آقای خامنه‌ای گفته در مورد تفاهم‌نامه آمریکا و ایران نظر دیگری داشته، ولی پس از آن که مسعود پزشکیان مسئولیت آن را پذیرفت اجازه امضای آن را داده است.
2: در برنامه زن در این هفته، لغو نامزدی از دیدگاه اجتماعی در افغانستان چقدر زنان و دختران جوان را متاثر می‌سازد؟
3: برای از خانواده ها دیگه به شکلی است که دختر خانم که پس نامزدی کرده باعث میشه که خواستگار نبیایه.
2: بارداری خارج از رحم، خطرات، علائم و عوامل آن.
4: خانم در شاک بره و به حد مرگ پیش بره و لوله های رحمی کاملا خراب شده باشه، عمل های بعدی تقریبا ناممکن میشه.
2: درست. و حرکات نرمشی شانه برای چند دقیقه.
5: پنجای دسته قرار میدیم در روی شانه.
2: در این برنامه با ما باشید. جمعه ساعت 8:30 شب از بی بی سی.
6: اینجا لندن است و ادامه چشم دو از بی بی سی. یک منبع در حکومت طالبان به بی بی سی گفته که در قانون جدید پلیس واژه پلیس به شرطه تغییر داده شده است. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به تازگی این قانون جدید پلیس را توشیح کرده است. در همین حال زین الله عابر رئیس دفتر وزیر داخله در یک کلیپ ویدیویی برای نخستین بار به جای واژه پلیس از کلمه شرطه استفاده کرده است. حفیظ معروف از کابل گزارش می‌دهد.
7: ما اینجا در کابل به چندین منبع در حکومت طالبان صحبت کردیم و اونا ای را تایید کردن که در چند هفته گذشته یک قانون نو پلیس از طرف رهبر حکومت طالبان آقای اخوندزاده تصویب شده و در این قانون تغییرات آورده شده درباره پلیس و همچنان درباره ترافیک پلیس. ولی یک چیزی که خیلی مهم است ایست که نام پلیس به شرطه تبدیل شده و اولین باری است که یک از مقامات وزارت داخله حکومت طالبان در یک کلیپ ویدیویی خود بجای پلیس شرطه استفاده میکنه و فکر میکنیم در روزهای آینده شاید معلومات بیشتر در این قانون پیدا کنیم، چون اینا نمیخواه قانون خیلی رسانه‌ای بسازه. 3 یا 4 ماه پیش آوازهایی بودن که شاید این قانون برای، چون در یکی از مجلسایی که ما با منابع صحبت میکردیم در قندهار و در حضور آقای هبت الله خونزاده صحبت شده بود که کلمات غیر ملی به گفته خودشان، یعنی کلماتی که پشتو دری نباشه و در افغانستان صحبت میشه، ای را باید تبدیل کنیم به کلمات افغانی یا پشتو دری باشه. و به خاطر ما شاهدی بودیم که چند هفته قبل کلمه ملی هم از باز مختلف اداره دور شد و مثلا پلیس ملی داشتیم و اونا رو تبدیل کردن به پلیس عالی پلیس. رو میبینیم که به شرطه تبدیل شده و مثلا به پلیس ترافیک هم یک نام دیگر پیشکش کرده، ولی معلومش بیشتر ای باره نیست. اما شاید کاری آسان نباشه، چون کل یونیفرم که طالبان نوجور کرده بر پلیس خود، اونجا پلیس نوشته شده، پلیس ملی نوشته شده.

0: اناره باید تغییر بیته. موترای کې پولیس داره اناره باید تغییر بته. لوحه هایی که در کل افغانستان وجود داره اناره باید تغییر بته، چون شاید وقت بیشتر بخواه و همچنان بار مالی هم داره، چون ها این کاری که تغییر نام در هر جایی و با این قدر بزرگی شاید وقت بیشتر بگیره و پیسه بیشتر هم بخواه، ولی کار آسان هم به نظر نمیرسه. این اولین باری است که کلمه ای که خیلی خیلی مشهور است نه در افغانستان بلکه در سطح جهان، پلیس به نام شرطه تغییر میکنه که یک کلمه ظاهرا عربی است و فکر میکنه که شاید یک صیغه مذهبی داشته باشه و به خاطر نام پلیس ابل کرده.
1: حفیظ معروف از کابل توضیحات میداد. 7 مرد افغان متهم به سوء استفاده جنسی از کودکان در بریتانیا در دادگاه به صورت دست جمعی اتهامات وارده به خودشان را رد کردند. جلسه رسیدگی به اتهامات این افراد روز جمعه در دادگاه سلطنتی نوریج در شرق بریتانیا برگزار شد. قرار است جلسه بعدی این متهمان در ماه جنوری سال آینده میلادی دایر شود. علی حسینی خبرنگار بی بی سی که در جلسه دادگاه حضور داشت از پشت خط تلفن با استدیو وصل است. علی، در مورد جلسه امروز بیشتر بگو.
2: خلیل، حضور این افراد در دادگاه امروز میشه گفت که دومین حضورشان هست در دادگاه کران که مربوط است به جرایم سنگین، از جمله تجاوز. در دو نفر مترجم مسئولیت داشتن که صحبت‌ها و اظهارات را از پشتو و همچنین دری به انگلیسی ترجمه کنند و بالعکس از انگلیسی به پشتو و دری که همزمان این ترجمه صورت می‌گرفت. برای متهمین هم که نشسته بودند در کنار آنها 4 نفر از پلیس هم نشسته بودند. منشی دادگاه 38 مورد اتهام را که در رابطه با تجاوز و سوء استفاده جنسی بود قرائت کرد که مربوط به سال‌های 2023 تا 2025 بود. متهمین تک تک اتهامات رد کردند. 2 نفر به 21 مورد تجاوز و سوء استفاده جنسی متهم شدند، 1 نفر به 5 مورد و 4 نفر دیگر هم به 12 مورد دیگر. دوره زمانی این رویدادهایی که متهمان به آنها مربوط به آنها متهم میشن در یک بازه زمانی 1.5 ساله بوده و 2 دختر قربانی این اتهام ها گفته میشه که در آن زمان در اوائل و اواسط دوره نوجوانیشان بودند و در نهایت امروز تصمیم گرفته شد که قاضی پس از صحبت با متهمین و وکلای متهمین تاریخ بعدی 11 جنوری 2027 حدود 6 ماه دیگر تعیین کرد که تا او زمان آنها در زندان باقی خواهند ماند. در نهایت این خبر این موضوع تاثیر خودش هم تا اندازه‌ای داشته، به ویژه در شهر نوریج. امروز 8 نفر از نمایندگان مخالفین مهاجرین هم در صحن دادگاه حضور داشتند و گفته شده که قرار است ساعت 6 عصر امروز به وقت نوریج هم تظاهراتی برگزار کنند. تعداد افغان‌هایی که در شهر هم هستند تعدادشان بسیار کم است، چیز حدود 300 نفری که ما دیروز با شماری از افغان‌ها صحبت کردیم در این شهر زندگی می‌کنند که و به گفته آنها این قضیه آنها را هم تا اندازه‌ای و به صورت نسبی متاثر ساخته.
1: تشکر از همکارم علی حسینی که از مقابل دادگاه در نوریج در شرق بریتانیا با استدیو وصل بود و توضیحات می‌داد. بیشتر از یک هفته از آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال می‌گذرد. مکزیکو یکی از 3 میزبان مشترک این رقابت‌ها با 2 برد و بدون دریافت هیچ گل به مرحله بعدی صعود کرد. مشکلات ویزای تیم ملی فوتبال ایران ادامه دارد و اشرف حکیمی مهاجم اصلی مراکش هم اعلام شده که به اتهام تعرض جنسی در فرانسه محاکمه می‌شود. همکارم سعدیه را اینجا با خود داریم تا از حاشیه این تورنمنت تا این دم بر ما بگوید.
3: خلیل، امروز هم خبرهای جالب از جام جهانی فوتبال داریم. من میخوایم اول از رفاقت طرفدارای مکزیکو و کره جنوبی آغاز کنم. ما همیشه در فوتبال از رقابت گپ زدیم، ولی این بار ما میخوایم که از رفاقت از اینا بگویم که سوژه رسانه ها شده و اتفاقا توجه زیاد را بخصوص در شبکه های اجتماعی به خودشان جلب کردن. بعد از اینکه مکزیکو در برابر کره جنوبی به پیروزی رسید و یک گل زد و به مرحله بعدی من حیث اولین تیم و البته در حالی که هیچ گل هم دریافت نکرده بود صعود کرد، اینا به رقص و پایکوبی و شادی پرداختن و بیرون از زمین طرفداران کره جنوبی هم با اینا همراهی کردن و شادی کردن که یک اتفاق غیر معمول در فوتبال است. از اشرف حکیمی گفتی، بله، با وجود از اینکه اشرف حکیمی فعلا کاپیتانی تیم ملی فوتبال مراکش در جام جهانی فوتبال به عهده داره، ولی یک دادگاه تجدید نظر در فرانسه درخواست فرجام‌خواهی اشرف حکیمی را رد کرده و باید این مهاجم مراکشی پاریس سن ژرمن را گفته که باید که به محکمه شوه به اتهام خودم گفتی تعرض جنسی است. البته اشرف حکیمی کاپیتان تیم ملی مراکش قبلا هم اتهام رد کرده بود و درخواست برائت کرده بود و همچنین در پای اعمال محدودیت هایی که به خاطر ورود تیم ملی ایران به امریکا وجود داشت قرار است که تیم

0: ایران هم رسما، فدراسیون فوتبال ایران رسما به فیفا شکایت کنن از قوانینی که قانونای بسیار سرسخت داشتن، طوری که اینا باید با مجرد از یک بازی تمام میشدن باید از خاک امریکا بیرون شون، پیش از بازی اینا وارد خاک امریکا شون و این چیزایی بود که از حاشیه های تا حال جام جهانی فوتبال.
1: بسیار خوب. و صد کم در مورد تیم ملی فوتبال هایتی بگو که با وجودی که یک کشور نارام است، چی شد که توانست به جام جهانی بره؟ چین نتونست، هند نتونست؟
0: بله، خب خلیل، هایتی ها که از جایگاه فوتبال پیش مردم هایتی فراتر از یک بازی است، یک امید از فوتبال برای این مردم. و اتفاقا آخرین بار که هایتی یگانه کشور از

0: ك سلام قبل لیز زرگو آخرتی مرحتی حوحات اجرا ویزا اغمید الله از گوداین یک اروا اولات سزرا آخرتی مرحتی حوحاتن اتی قبل تکرای زلوق لولا فتح کیر کبز سر حزلو وید ما تحبا برتن زخنو ولک اسباتن علامز جبر کم زخنیو منگست آمریکا فلیتو زیز هلو ترجم انتایو لایونت قبل ن پلیتیکا ایتوبه نزکتاتل ممهر یونیورسیتی کالگاری پروفسور گیتاجو اسفه ازراری باتولا
1: ابزی صلوا سالست معلتات صلوس وی رو نب مقال زخر نه آمریکا لوخ الله چه لوخ منالبات قدم هز زحمت توی خون عدشت تو تاتون عدشت دفی تاتون هیچ خانی خالی و ایول خد آوپر کلا مس خزار و من تام پلیتیکای خون و تدرم لحظ خزار و کلا نو من گذش ارگ گیره تردیو حدا اتی گیو زود صل گیه کسب کلو کلاید ما منالبات کفته زیاد تجلس سمت تقصن گن بقصل آخرتی تبلیم است تقصو مستی وده وی مستی مرحنت به حفشت از خونس مستوسانو سرعتی ولو منالبات قدم تو گذو نتام ز ایدنتیفال تجارو استفال سرعت مسمار متحز گیر ایوسیدایا گن کویزا دلعلی کخال خال درونی لوی خون ایلر
2: انت عينت الدبلوماسية وترجم كهل وخال
1: حافشة نيدغت أنا خطرية خلقي من البات مسدسة بات تعيزو أمريكا تدليون كان حابان جلو نتاتون كخوني خليو كاو من البات دماء بتي مس علم لخ ركب كرخو تقرأي كم عدي كونن وزفت جلو نتات كوينو ندسة بات جلو منقستي مشت مرز عمكيارون مشم و داون کالو جستند مونه گرال رکواتی لوی خونه نانو به آرکیلو و به ادیسوا زلو منگستی زقرا به حتو تاتون کلی خلیام زیادم گن فلتم عده که از نزرار لسعت که حواطون استقرار مجلس زلوی مثل
2: نفتم
1: اولت مرحنت بول کم خود صفوس عال مالتی مس عالم نخرك مس ولا نیگبسی بزیسمون زی و جی سهون نامرکم پریزیدنت مرخاون کنه تازون خیلی نگن لعل تان نامرختت مثلا نی نمقاله با کار کردم اخراخوام بلوزم حلال فوو او جدالی و وسیط خمس ارلو مفتزه